Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево, преди пладне на места в източните райони с ниска облачност. В часовете следобед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30, на въздуха по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. В законодателната програма на Народното събрание през тази седмица е включено транспонирането на редица европейски директиви за чистотата на атмосферния въздух, както и в данъчно-осигурителния кодекс, като основната цел тук ще е противодействието на укриването на данъци. А също в закона на потребителите, с цел по-високо ниво на тяхната защита от заблуждаващи и нелоялни търговски практики. С транспонирането на друга европейска директива ще бъде прекратено воденето на дела шамари срещу журналисти. В закона за частната охранителна дейност у нас е предвидено уеднаквяване на търговците с регистрация тук и такава в друга страна членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария. Ще се примахне изискването трудовия договор да е основен за дейността и така ще се разшири кръга на наеманите с допълнително споразумение, ще бъде намалена и административната тежест на дейността. Ще се актуализират и санкциите. Ще има дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност, заяви премиера Радев. Мотивите за това има обвързаности с съмнителни групировки. И това е факт. По отношение на цените на храните, той изрази надежда, че тренда на нарастване е пречупен, но изказа и съжаление, че няма как да се влияе на цените на горивата. А експерти прогнозираха днес, че дизела ще премине и котата от 1,90 през следващата седмица. Рекордно ниски резултати отбелязват българските деветокласници на едно от най-авторитетните международни изследвания на грамотността ПИСА. 58% от 15-годишните са под базовото равнище по четене, 57% под критичния минимум на знания и умения по математика, а 47% с огромни дефицити по природни науки. Част от мерките, които Просветното министерство ще предложи, промяна на модела парите следват ученика, серия от мерки за затягане на дисциплината в час, засилване на възпитателната функция, подобряване на квалификацията на учителите и въвеждане на интегрирани изпити по математика и по български език в края на седми клас.
1: FM Plus. Спортът.
0: Продажбата на билетите за Суперкупата на България по футбол, матча между Левски и ЦСКА тази вечер, продължава и днес, като в 12 часа ще отворят касите на генерал Курко при Национален стадион Васил Левски за феновете на Левски. За феновете на ЦСКА билети се продават в мобилния магазин на паркинга при стадион Българска армия от 13 часа. Матча започва от 18:30. Ето и двойките в Шампионската лига. Штутгарт, Викинг и Барселона, Фейнорд от 19:45, а в 22 часа Спортинг, Лисабон, Галатасарай, Пари Сен-Жермен, Славан Братислава, Наполи, Арсенал и Ливърпул, Атлетико Мадрид. В Карабао Къп на Англия, Челси, Лидс. Днес стартира Европейското първенство по волейбол за мъжа Евроволей 2026, на което България е гордеещ се домакин. Съвместно с Италия, Финландия и Румъния, София е един от основните епицентрове на турнира, приемайки мачовете от груповата фаза. Осмина финалите и четвърт финалите. Днес от 19 часа нашия отбор посреща Северна Македония. Григор Димитров ще играе за България за Купа Дейвис. Мачовете започват на 18 и 19 септември.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+.

0: Е, има си нови дни, в които колкото и да си миете очите, драги приятели, те пак не желаят да се отворят. Струва ми се, че точно сега, точно тази сутрин е така, сякаш много ни се е насъбрало за доспиване през лятото. По часовник е 7:09. Започва 9 септември.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Сряда е вече, за Златната есен сме се разбрали да не говорим преди 15 септември, преди другия вторник, драги приятели, или пък дали не се бяхме разбрали да не споменаваме Златната есен преди 26 октомври, когато се отбелязва Димитров ден. До неодавна и учебната година е започвала на Димитров ден.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Тихо и спокойно е навън. Тихо и спокойно си е точно както беше през август месец, драги приятели. Спор няма, че голямото прибиране ще бъде в последния момент. 7:16 сутринта е, около 15 градуса е температурата, умножавате по 2 и получавате и максималната за днес.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години с Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
4: Тетрадки? Готово! Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: I need you tonight. То е ясно, че дни без други не можем и денем и нощем, драги приятели. 7.25 по часовник е. 9 септември е в много традиции. Цифрата 9 е символ на мъдрост, духовност, прозрение. Ей, това е вашия ден за равносметка. Ако щете, може да направите равносметка и на летния сезон.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Една песен остава до звездната прогноза за тази сряда. Светло е, но по-светло, драги приятели, скоро няма да бъде. Евентуално следващото лято ще бъде пак толкова светло по същото време.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7.32 минути е. Днес Лъва ще получи интересно предложение. Везните са пред ново запознанство. Рибите ги чака важен знак в любовта. И сега по-подробно, драги приятели, започва вашия хороскоп. И така, ако сте родени по знака на Овена, интересен разговор ще ви даде нова идея. Не бързайте с финансовите решения в сряда. Телец, ти ще получиш признание за твоите усилия в любовта. Покажи чувствата по-открито, моля. Ето ги и близнаците. Както вече стана дума, нова информация ще помага да вземате правилните решения. В любовта, близнаци, може да има най-неочаквано за вас развитие, което обаче ще бъде с положителен знак. Хей, раци, слушайте сега. Интуицията ще ви насочва много правилно и точно днес. Накриете това, което наистина чувствате, и ще ви олекне още сега. Така стигаме до родените под знака на Лъва. Възможно е да получите много интересно предложение. В любовта ще се наложи да бъдете по-спонтанни и ще спечелите. Ако сте родени под знака на Девата, практичен разговор ще помогне да решите отдавна отлаган от вас въпрос, може би още от началото на летния сезон. Деви, не анализирайте прекалено много своите отношения. Карайте по-така, лежерно. Все пак сезона продължава. В 7.33 кратка почивка, пийте вода, след това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Така, най-рано след 25 минути ще бъде 8 сутринта, драги приятели, а сега продължава и вашия хороскоп за 9 септември. Ако сте родени под знак Везни, приятна комуникация може да доведе до ново запознанство. Драги Везни, внимавайте с ненужните разходи в средата на седмицата. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Важен разговор може да промени вашето отношение към някого. Постоянството със сигурност ще ви донесе успех. Хей, Стрелецо, нова идея или предложение ще привлече твоето внимание. Не вземай решение прекалено импулсивно, моля. Козирози, ваш ред е. Усилията ще започнат да дават резултат. А в личния живот ще се наложи да бъдете малко по-меки и по-кротки, ако искате. Ето ги водолеите. На 9 септември може да получите много интересна новина. Водолеи, в любовта оставете нещата да се развиват от само себе си. Иначе казано, да се развиват естествено и вие се дръжте естествено. Ако пък сте родени под знака Риби, интуицията ще помага да направите правилния избор в сряда. В любовта може да получите дълго очакван знак, което ще рече, ще поемете инициативата с Радио FM Plus сега.
1: Испанският – езикът на бъдещето. Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център. Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език. Институт Сервантес – София. Улица Света София номер 3. Телефон 02-810-4500 и sofia.cervantes.es. Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Този сезон на Сердикът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: Ето, че пак се размечтахме. 20 минути има до 8 сутринта, уважаеми приятели. На почивната станция е ясно, но и на работното място има опасност да започне скоро да ви харесва.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Сутринта започва с 20-30 минути навън по тясното студено небе в търсене на слънцето между блоковете, драги приятели. Точно така се прави за здраве и добро настроение всяка сутрин с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ех, слънцето ту присветва, ту гасва, все едно пътувате извън градско на изток в тунел от раззеленени огромни дървета, драги приятели. Ето това е най-хубавото пътуване. 10 минути остава до 8 сутринта с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Шут!
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, преди пладне на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30, на въздуха по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. В законодателната програма на Народното събрание през тази седмица е включено транспонирането на редица европейски директиви за чистотата на атмосферния въздух, както и в данъчно-осигурителния кодекс, като основната цел тук ще е противодействието на укриването на данъци. А също в закона на потребителите, с цел по-високо ниво на тяхната защита от заблуждаващи и нелоялни търговски практики. С транспонирането на друга европейска директива ще бъде прекратено воденето на дела шамари срещу журналисти. В закона за частната охранителна дейност у нас е предвидено уеднаквяване на търговците с регистрация тук и такава в друга страна членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария. Ще се примахне изискването трудовия договор да е основен за дейността и така ще се разшири кръга на наеманите с допълнително споразумение, ще бъде намалена и административната тежест на дейността. Ще се актуализират и санкциите. На заседанието си днес Министерския съвет ще промени пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. До година ще започне строителството на последния участък между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София, а обхода на Кресна ще е готов до края на следващата година. 2031 е реалистичен срок за завършване на платното на Струма в посока Кулата София, смята регионалния министър, след като екологичните сдружения и държавата се съгласиха откъде да мине второто платно в посока към Гърция. Днес е крайният срок за регистрация на партиите и коалициите за президентските избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. До 22 септември трябва да обявят окончателно и имената на кандидатите. Жребият за номерата в бюлетината е на 23 септември.
1: FM Plus.
2: Днес стартира Европейското първенство по волейбол за мъже Евроволей 2026, на което България е гордеещ се домакин съвместно с Италия, Финландия и Румъния. София е един от основните епицентрове на турнира, приемайки мачовете от груповата фаза. Осмина финалите и четвърт финалите. Днес от 19 часа нашия отбор посреща Северна Македония. Продажбата на билетите за Суперкупата на България по футбол, матча между Левски и ЦСКА тази вечер, продължава и днес, като в 12 часа ще отворят касите на генерал Курко при Национален стадион Васил Левски за феновете на Левски. За феновете на ЦСКА билети се продават в мобилния магазин на паркинга при стадион Българска армия от 13 часа. Матча започва от 18:30. Резултатите от играните с нощи мачове в Шампионската лига: АЕК Ласк 1-0, клуб Брюш Астън Вила 2-3, Борусия Дортмунд Виля Реал 3-2, Порто Манчестър Сити 0-2, Лил Реал Бетис 2-3 и Реал Мадрид Интер 2-1. Ето и кои са двойките, които играят днес: Барселона Фейнорд, Штутгарт Викинг, Ливърпул Атлетико Мадрид, Наполи Арсенал, ПСЖ Слован Братислава, Спортинг Лисабон Галатасарай. В Карабао Къп на Англия Челси Лийдс.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио

0: Хей, здравейте, как сте? Докъде сте, драги приятели? Ако сте до първото кафе с колегите, май следващата почивка идва за Коледа.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: като ще си говорим за самодиви, нека споделя, че 9 септември, тази сряда се води ангелско число, драги приятели. Тази дата има много силна енергия, има важна символика. А това, което може би пропускате, е, че огледалните дни, като 9 септември, се свързват с изпълнение на желание и силно щастливи събития.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8.18, започва 9 септември, започва с 15-16 градуса на сянка, драги приятели, умножавате ги по 2 и получавате максималната температура за днес.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: утро, 8.22 минути, по улиците е чисто и подредено, направо да не повярваш. Нищо чудно и много деца и много родители да закъснеят нарочно и за новата учебна година, другата седмица.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Световете на Мароко ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представи

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години с Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
6: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
8: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За първ път го чувам.
8: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
10: Това е Радио FM+.

година има значение. И винаги е най-добрата.

8:30 сутринта е, то е ясно, че едни без други не можем и денем и нощем, драги приятели. Точно поради това сега само на вас ще кажа с кои три позитивни утвърждения можете да започнете новия ден пред огледалото, за да бъдете абсолютно доволни от себе си на 9 септември. Кажете си пред огледалото: достатъчно съм точно такъв, какъвто съм. Заслужавам любов, уважение и успех. Имам силата да се справя с всичко на света или поне с онази част от предизвикателствата, които живота поднася в средата на седмицата. FM Plus.

0: Та-да, 22-3 минути има до 9 сутринта. Точно тази сутрин, драги приятели, няма опасност да не си харесате програмата за деня. Седмицата много бързо се ориентира към своя финал. Ако пък не си харесвате работата, ето оферта. Snoop Dogg. Рапърът Snoop Dogg търси дегустатор на сладолед. Ще плаща на този дегустатор на сладолед по 10 000 долара на месец. Проблема какъв е? Snoop Dogg нищо не разбира от сладолед и ще експериментира, докато намери точната формула.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: тихо и спокойно си е точно както през август месец, драги приятели. Спор няма обаче, че голямото прибиране ще бъде в последния момент. Да кажем, ей, тази неделя, която се задава, ако някой се сети, може да спре и камионите по пътищата.
1: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Помниш ли как като малък възрастните казваха "Това е от Кореком" и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
4: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
5: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаления до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 кг. Сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-pg.com.
9: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
10: Това е радио.

0: Огнян.
1: Хей, как сте? Къде сте, драги приятели? Ако сте като на работа, мислете за дългата почивка около 22 септември. Скоро е. А иначе за Златна есен сме се разбрали да не говорим преди 15 септември, преди началото на учебната година.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. С цветните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, преди пладне на места в източните райони с ниска облачност. В часовете следават главно над планините в Западна България. Ще се развие купеста облачност, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30, на въздуха по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. В законодателната програма на Народното събрание през тази седмица е включено транспонирането на редица европейски директиви за чистотата на атмосферния въздух, както и в данъчно-осигурителния кодекс, като основната цел тук ще е противодействието на укриването на данъци. А също в закона на потребителите, с цел по-високо ниво на тяхната защита от заблуждаващи и нелоялни търговски практики. С транспонирането на друга европейска директива ще бъде прекратено воденето на дела шамари срещу журналисти. В закона за частната охранителна дейност у нас е предвидено уеднаквяване на търговците с регистрация тук и такава в друга страна членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария. Ще се примахне изискването трудовия договор да е основен за дейността и така ще се разшири кръга на наеманите с допълнително споразумение, ще бъде намалена и административната тежест на дейността. Ще се актуализират и санкциите. На заседанието си днес Министерския съвет ще промени пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. До година ще започне строителството на последния участък между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София, а обхода на Кресна ще е готов до края на следващата година. 2031 е реалистичен срок за завършване на платното на Струма в посока Кулата София, смята регионалния министър, след като екологичните сдружения и държавата се съгласиха откъде да мине второто платно в посока към Гърция. Днес е крайният срок за регистрация на партиите и коалициите за президентските избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. До 22 септември трябва да обявят окончателно и имената на кандидатите. Жребият за номерата в бюлетината е на 23 септември.
1: FM Plus.
2: Днес стартира Европейското първенство по волейбол за мъже Евроволей 2026, на което България е гордеещ се домакин. Съвместно с Италия, Финландия и Румъния, София е един от основните епицентрове на турнира, приемайки мачовете от груповата фаза. Осмина финалите и четвърт финалите. Днес от 19 часа нашия отбор посреща Северна Македония. Продажбата на билетите за Суперкупата на България по футбол, матча между Левски и ЦСКА тази вечер, продължава и днес, като в 12 часа ще отворят касите на генерал Курко при Национален стадион Васил Левски за феновете на Левски. За феновете на ЦСКА билети се продават в мобилния магазин на паркинга при стадион Българска армия от 13 часа. Матчът започва от 18:30. Резултатите от играните с нощи мачове в Шампионската лига: АЕК Ласк 1-0, клуб Брюш Астън Вила 2-3, Борусия Дортмунд Вилярреал 3-2, Порто Манчестър Сити 0-2, Лил Реал Бетис 2-3 и Реал Мадрид Интер 2-1. Ето и кои са двойките, които играят днес: Барселона Фейнорд, Штутгарт Викинг, Ливърпул Атлетико Мадрид, Наполи Арсенал, ПСЖ Слован Братислава, Спортинг Лисабон Галатасарай. В Карабао Къп на Англия Челси Лидс.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus.

0: Е, има си нови дни, в които колкото и да мием очите, те пак не желаят да се отворят. Струва ми се, че точно сега е така, драги приятели. Много сън ни се е натрупал през отминалия сезон. Отгоре на всичкото по улиците първите хора сякаш не бързат, не тичат за работа. Сякаш тичат да хванат маса в бирария, както беше през лятото.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: сър. Тези роялкани ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
1: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
0: Е, на това му се вика кралско промо.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 кг. Сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Испанският – езикът на бъдещето.
6: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
6: Институт Сервантес – София.
5: Улица Света София номер 3.
6: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
6: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
7: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 9:25 минути е, започва 9 септември. В нумерологията, драги приятели, деветките символизират затваряне на страница, което ще рече, ще продължим по чисто нов път, в смисъл по нов и чист път.
1: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Хайде сега да му видим равносметката на летния сезон, драги приятели. Не, че е приключил, но от опит знам, че по-мързеливите барчета по брега беше бързат да затварят. 9:30 е. Ще си пуснем обаче още една хубава песен за добро утро, а след това ще бъда готов и вашия хороскоп.
3: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 33 минути сутринта е. Готова е звездната прогноза за ангелската дата 9.9, драги приятели. Лъвът ще получи интересно предложение. Везните са пред ново запознанство. Рибите ги чака много важен знак в любовта. И сега по-подробно. Хей, Овни, това е вашия хороскоп. Интересен разговор ще ви даде нова идея. Не бързайте с финансовите решения в сряда. Ако сте родени под знака на Телеца, ще получите признание за своите усилия, а в любовта трябва да покажете чувствата по-ясно, по-разбираемо, иначе казано по-открито. Хей, близнаци, ваш ред е. Нова информация ще помогне да вземете правилното решение. В любовта обаче ще има неочаквано развитие. Все ми се струва, че в положителна посока. Ето ги и раците. Интуицията ще ви насочва правилно. Не криете това, което наистина чувствате. Казвайте това, което мислите. Хей, лъвове, ваш ред е. Възможно да получите интересно предложение, а в любовта ще се наложи да бъдете по-искрени и по-спонтанни. Така стигаме до родените под знака на Девата. Практичен разговор ще помогне да решите отдавна отлаган въпрос. Деви, не анализирайте прекалено отношенията и всичко ще бъде тип-топ. Тук правим задължителна кратка почивка. Отворете широко да проветрите, може да пинете чаша вода и веднага след това ще продължи и вашия хороскоп.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. По-добрите магазини или онлайн.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760. Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Само 20 минути остават до 10 сутринта. Продължава звездната прогноза за днес, 9 септември, ангелско число. Тази дата има много силна енергия и важна символика. А това, което трябва да се помним, е, че огледалните дни са свързани с изпълнение на желания, с много щастливи събития, достатъчно е само да мислим в правилната посока. Стигнахме до родените под знака Везни, благодаря ви за търпението и така, Везни, приятна комуникация може да доведе до ново запознанство при вас. Внимавайте с ненужните разходи в средата на седмицата. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Важен разговор може да промени отношенията ви към някого. Постоянството ще донесе успех. Бъдете сигурни. Хей, стрелци, нова идея или предложение ще привлече вниманието ви. Не вземайте решенията прекалено импулсивно. За нищо на света. Ако сте родени под знака на Козирога, вашите усилия започват да дават резултат. В личния живот бъдете малко по-кротки, по-меки, по-благи и по-благодарни. Хей, Водолей, слушайте сега, може да получите интересна новина. В любовта оставете нещата да се развиват от само себе си по естествен начин и вие бъдете естествени. Ако сте родени по знака Риби, интуицията ще помага да направите правилния, точния избор днес. В любовта ще получите очакван знак с музиката за пробуждане. По радио FM Plus сега.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9 септември е на почивна станция, ясно. Но и на работното място наистина има опасност да започне да ви харесва тези дни, драги приятели, особено ако ставате рано за работа. Рано сутрин е светло, но в интерес на истината по-светло рано сутрин няма да стане. Евентуално най-рано следващото лято, по същото време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 12 минути има до 10. Лятото продължава да царува, но само през деня. Нощем си трябва одеялце, драги приятели. Иначе сезона след лятото със сигурност ще бъде отличен и ще надмине очакванията. С Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: На 9 септември в много традиции цифрата 9 е символ на мъдрост, духовност, прозрение. Това е вашия ден, драги приятели, за равносметка, може дори и равносметка на летния сезон. Да започнем лека по лека да подготвяме. Бъдете Севи Павлова след малко по Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добра.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, преди пладне на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30, на въздуха по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В края на месец август у нас са регистрирани най-ниските стойности на цените на хранителните стоки на едро от началото на годината, обяви пред обществената телевизия председателя на комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По повод цените на някои от млечните продукти, като кашкавала, например, тенденцията е за увеличение с 5% на годишна база, като при киселото мляко е същото. При свинското месо има големи вариации, но през последните 5 години на фона на всички кризи това е най-стабилният продукт с най-малко изменения. Олиото е на цена на дребно, на регал, година и половина почти без промяна, а при някои промоции стойността му е дори по-ниска, сравнено с преди 2 години. На заседанието си днес Министерския съвет ще промени пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. До година ще започне строителството на последния участък между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София, а обхода на Кресна ще е готов до края на следващата година. 2031 е реалистичен срок за завършване на платното на Струма в посока Кулата София, смята регионалния министър, след като екологичните сдружения и държавата се съгласиха откъде да мине второто платно в посока към Гърция. САЩ обвиняват България, че прикрива руски хибридни атаки и дезинформация, става ясно от доклад на службата за изследвания на Конгреса. Там е записано, че нашата страна е една от най-толерантните информационни среди за недемократични, злонамерени манипулации в Европейския съюз.
0: FM Plus. Спортът.
1: Продажбата на билетите за Суперкупата на България по футбол, матча между Левски и ЦСКА тази вечер, продължава и днес, като в 12 часа ще отворят касите на генерал Курко при Национален стадион Васил Левски за феновете на Левски. За феновете на ЦСКА билети се продават в мобилния магазин на паркинга при стадион Българска армия от 13 часа. Матча започва от 18.30. Днес стартира Европейското първенство по волейбол за мъже Евроволей 2026, на което България е гордеещ се домакин съвместно с Италия, Финландия и Румъния. София е един от основните епицентрове на турнира, приемайки мачовете от груповата фаза. Осмина финалите и четвърт финалите. Днес от 19 часа нашия отбор посреща Северна Македония. Резултатите от играните с нощи мачове в Шампионската лига: АЕК Ласк 1-0, Клуб Брюш Астън Вила 2-3, Борусия Дортмунд Вилярреал 3-2, Порто Манчестър Сити 0-2, Лил Реал Бетис 2-3 и Реал Мадрид Интер 2-1. Ето и кои са двойките, които играят днес: Барселона Фейнорд, Штутгарт Викинг, Ливърпул Атлетико Мадрид, Наполи Арсенал, ПСЖ Словен Братислава, Спортинг Лисабон Галатасарай. В Карабао Къп на Англия Челси Лийдс.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вениамин, един от приятелите на Радио FM Plus, подкрепа при по-голямата част от кампаниите ни, включително кампании, свързани с детството. На 1 юни беше с нас, което ме подсеща, че другата седмица ще дадем официален старт и на другата ни традиционна кампания в полза на обществото, Убий скоростта, спаси дете, но за това, когато му дойде времето. Добра среща от мен, Евелина, слушаме Рей.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
0: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Джанет Джаксън по Радио FM Plus. Много чувствена песен, 19 минутки след 10. Новина от учителя на артисти като Джанет Джаксън и не само. А наистина току-що прочетох в Enemy за факта, че Стиви Уондър обяви серия от концерти в Обединеното кралство в подкрепа на 50-та годишнина от издаването на един от най-великите албуми в музиката, Songs in the Key of Life. Албумът излиза 75-та година. Оттам е легендарната Сър Дюк. Ако сте почитатели на музиката на Стиви Уондър, най-вероятно знаете защо този албум е толкова важен за музиката. Той получава и награда Грами за албум на годината. Всъщност множество награди получава, сред тях и награда Грами за албум на годината. Появява се 76-та година, малко след успеха на още един велик албум. 72-та година излиза Talking Book. Може би оттам също са някои от най-любимите ни песни на Стиви Уондър. You are the sunshine of my life и Superstition. Много бих искала да съм на някои от предстоящите концерти. Всъщност те ще са до година, октомври месец, Бирмингам, Олто Арина в Лондон през ноември. Само секундичка така да видя. Да, 76-та година. 76-та година. Имаме време да съберем пари и да се доберем до едни от най- според мен незабравимите концерти, които ни чакат в следващата година. Сега слушаме Стиви Уондър по Радио FM+. Superstition.

0: Ау, сър, тези роялкани ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
1: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
0: Е, на това му се вика кралско промо.
2: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Radio FM Plus и Radio Melody.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмед. 024-760-760.
5: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.

0: предлагането на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Това е Радио FM+.

Джексън слушаме с класиката Billie Jean, 32 минутки след 10. Да се поправя, концертите на Stevie Wonder започват в края на тази година в подкрепа на 50-та честването на 50 години от един от най-великите албуми в музиката. Факт, той излиза 76-та година, смятайте 50 години. В края на тази година започват серията концерти и в Европа, защото вече има обявени дати в Америка. Като на 13 октомври виждам, че има концерт в Бирмингам, след това има дати в Германия, октомври месец 18, 20, на 20 дата в Норвегия, отново Германия, 24 октомври, отново Германия в Кьолн, 26 октомври, Амстердам, 28, 1 ноември в Дъблин и след това Лондон, Манчестър, Глазгоу. Мечтан концерт Stevie Wonder, спомним си преди години. Имаше концерт в Истанбул, на същата дата обаче в Foo Fighters имаха концерт в една вила на Медичите близо до Удине и така аз предпочетох да видя Foo Fighters, но през цялото време си мислих, обещавам си, някой ден да видя и Stevie Wonder на живо. Не е за пропускане, ето виждате, това са доста дати. Някои от тях съвсем постижими, защото говорим за големи европейски градове. Дуа Липа в следващите минути.

0: винаги най-добрата музика.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
6: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
9: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
12: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Световете на Мароко ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Време за теб, за мен, за нас. Заедно на масата с Жули. Българският производител на салфетки.
1: Това е

значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, преди пладне на места в източните райони с ниска облачност. В часовете следават главно над планините в Западна България. Ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30, на въздуха по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В края на месец август у нас са регистрирани най-ниските стойности на цените на хранителните стоки на едро от началото на годината, обяви пред обществената телевизия председателя на комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По повод цените на някои от млечните продукти, като кашкавала, например, тенденцията е за увеличение с 5% на годишна база, като при киселото мляко е същото. При свинското месо има големи вариации, но през последните 5 години на фона на всички кризи, това е най-стабилният продукт с най-малко изменения. Олиото е на цена на дребно, на регал, година и половина почти без промяна, а при някои промоции стойността му е дори по-ниска, сравнено с преди 2 години. На заседанието си днес Министерския съвет ще промени пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. До година ще започне строителството на последния участък между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София, а обхода на Кресна ще е готов до края на следващата година. 2031 е реалистичен срок за завършване на платното на Струма в посока Кулата София, смята регионалния министър, след като екологичните сдружения и държавата се съгласиха откъде да мине второто платно в посока към Гърция. САЩ обвиняват България, че прикрива руски хибридни атаки и дезинформация, става ясно от доклад на службата за изследвания на Конгреса. Там е записано, че нашата страна е една от най-толерантните информационни среди за недемократични, злонамерени манипулации в Европейския съюз.
1: FM Plus. Спортът.
2: Днес стартира Европейското първенство по волейбол за мъже Евроволи 2026, на което България е гордеещ се домакин съвместно с Италия, Финландия и Румъния. София е един от основните епицентрове на турнира, приемайки мачовете от груповата фаза. Осмина финалите и четвърт финалите. Днес от 19 часа нашия отбор посреща Северна Македония. Продажбата на билетите за Суперкупата на България по футбол, матча между Левски и ЦСКА тази вечер, продължава и днес, като в 12 часа ще отворят касите на генерал Курко при Националния стадион Васил Левски за феновете на Левски. За феновете на ЦСКА билети се продават в мобилния магазин на паркинга при стадион Българска армия от 13 часа. Матча започва от 18:30. Ето и кои са двойките, които играят днес в Шампионската лига. Барселона, Фейнорд, Штутгарт, Викинг, Ливърпул, Атлетико Мадрид, Наполи, Арсенал, ПСЖ, Слован, Братислава, Спортинг, Лисабон, Галатасарай. В Карабао Къп на Англия, Челси, Лийдс.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Белинда Карлайл слушаме. Наивничка е тази песен. 13 минутки минават след 11. На 9 септември. Аз бях забравила, че е 9 септември. Всъщност, изобщо не трябва да забравяме какво точно е 9 септември. Внезапно се огледах календара и си припомних датата, след като прочетох новината на Георги Ангелов за това, че предаването История БГ е свалено от ефира на Българска национална телевизия, както и другото предаване, което той водеше, До Европа и напред. Странно в каква посока ни води БНТ. Слушам и след The Tipping Point, Tears for Fears,

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години с Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Това е...

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
5: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, преди пладне на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30, на въздуха по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Кабинетът създаде днес единен орган за пътна безопасност. Автомобилен транспортен оператор. Целта е не само превенция, но и надежна и всеобхватна информация. Ще бъдат включени всички източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицаите и всякакви съществуващи сензори. Ще се дава информация и за второстепенните пътища. Наблюдението ще е денонощно в реално време. Следващата седмица предстои среща с строителния бранш и гражданските сдружения в сферата на пътната безопасност, с които ще се обсъдят стратегическите инфраструктурни проекти. Реализацията им ще бъде ускорена. Парламентът ратифицира днес норвежкия финансов механизъм, по който страната ни получава над 106 милиона евро за намаляване на икономическите и социални различия, за укрепване на двустранните отношения с страните донори и още за зеления преход, демокрацията, върховенството на закона и човешките права, социалното включване и устойчивост. С транспонирането на Европейска директива по-строг контрол и санкции за нарушения предвиждат промени в закона за въздуха. В края на месец август у нас са регистрирани най-ниските стойности на цените на хранителните стоки на едро от началото на годината, обяви пред обществената телевизия председателя на Комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По повод цените на някои от млечните продукти, като пешкавала, например, тенденцията е за увеличение с 5% на годишна база, като при киселото мляко е същото. При свинското месо има големи вариации, но през последните 5 години на фона на всички кризи това е най-стабилният продукт с най-малко изменения. Олиото е на цена на дребно, на регал, година и половина почти без промяна, а при някои промоции стойността му е дори по-ниска, сравнено с преди 2 години. САЩ обвиняват България, че прикрива руски хибридни атаки и дезинформация, става ясно от доклад на Службата за изследвания на Конгреса. Там е записано, че нашата страна е една от най-толерантните информационни среди за недемократични, злонамерени манипулации в Европейския съюз.
0: FM Plus. Спортът.
1: Бен Шелтън отстрани действащия шампион в тениса Карлос Алкарас с 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 на откритото първенство на САЩ в четвъртфиналите. На полуфиналите той ще срещне Франсис Тиафо. Днес стартира Европейското първенство по волейбол за мъже Евроволей 2026, на което България е гордеещ се домакин съвместно с Италия, Финландия и Румъния. София е един от основните епицентрове на турнира, приемайки мачовете от груповата фаза. Осмина финалите и четвърт финалите. Днес от 19 часа нашия отбор посреща Северна Македония. Продажбата на билетите за Суперкупата на България по футбол, матча между Левски и ЦСКА тази вечер, продължава и днес, като в 12 часа ще отворят касите на генерал Курко при Национален стадион Васил Левски за феновете на Левски. За феновете на ЦСКА билети се продават в мобилния магазин на паркинга при стадион Българска армия от 13 часа. Матча започва от 18:30. Ето и кои са двойките, които играят днес в Шампионската лига. Барселона – Фейнорд, Штутгарт – Викинг, Ливърпул – Атлетико Мадрид, Наполи – Арсенал, ПСЖ – Слован, Братислава – Спортинг, Лисабон – Галатасарай. В Карабао Къп на Англия – Челси – Лийдс.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Фил Колинс по Радио FM Plus. В следващите минутки честит рожден ден на Дейв Стюарт. Слушаме го в рамките на Юритмикс, една от най-хубавите им песни. И го празнуваме.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет. 024-760-760.
4: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Radio FM Plus и Radio Melody.
5: Това е Радио.

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина, спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 кг. Сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
6: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
7: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.

0: Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Цветовете на Мароко ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Кавински слушаме по Радио FM Plus. Точно 10 минутки остават до един. Остана да отчетем актив и за Майкъл Бубле, който е роден на днешната дата. Следващите песни до края на часа са доста светли. Напукна не особено светли новини, които идват на 9 септември, само че 26-та година. А ще ви пусна Майкъл Бубле с Feeling Good. Много красива песен, създава ви едно иллюзорно усещане за безгрижие. Ще чуем Вики Тързийска и Dreams на Гебриел и ще се чуем след това в новия час.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от юго-исток. В Северо-Западна България вятър ще бъде от северо-исток слаб. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса, 32 максимална в столицата според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Водещият на История БГ по Националната телевизия Георги Ангелов е бил свален от ефир. Това съобщава самия той в профила си във Фейсбук. Прогресивно ми е. Вчера бях извикан от програмния директор на БНТ и бях уведомен, че съм свален от ефир. Няма да водя повече История БГ, както не мога да бъда и редактор на предаването, пише Ангелов. Към момента няма официално съобщение от БНТ за въпросното решение, нито какво го налага. Същевременно най-сетно официално ми бе казвам, че е свалено и другото предаване, което водих по БНТ 2 до Европа и напред, казва още Георги Ангелов. Признавам, това наистина е ефективен начин да бъда накаран да млъкна. Впрочем, въпреки всичките си усилия, дори Кошлуков не успя да го стори през изминалите години, казва още той. Правителството предвижда да бъде създаден единен орган за пътна безопасност. Той ще се казва Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор с национален център. В него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движение. Това обяви премиера Румен Радев. В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиера. Новини от чужбина. Според анализатори и търговци, кризата с дизела в световния рафинерен сектор вероятно ще доведе до ограничено предлагане през следващите месеци, поддържайки високи цени и натоварвайки допълнително търсенето, съобщава агенция Bloomberg. В допълнение към повече от 6 месеца война в Персийския залив, която възпрепятства тамошното производство, както и новото изостряне последните дни, пазара се бори и с въздействието на украинските удари с дронове срещу руски рафинерии, което накара Русия да удължи забраната за износ на дизел. Загубата на износ на горива от основните преработвателни центрове в Близкия изток и Русия сега възлиза на около 2 милиона барела на ден, каза главният изпълнителен директор на Vitol Group Ръсъл Харди на Азиатско-Тихоокеанската петролна конференция, организирана от S&P Global Energy в Сингапур. Тъй като рафинериите на други места вече са на предела си, потребителите са се обърнали към запасите от дестилатно гориво и ще продължат да черпят от тях.
2: FM Plus. Спортът.
1: Левски и ЦСКА излизат един срещу друг в матча за Суперкупата на България. Двубоя на 9 септември от 18:30 на Националния стадион в Сиолевски. Срещата има няколко важни особености в своя регламент. Победителя в Суперкупата на България се определя в една среща. Най-съществената особеност е, че при равен резултат след края на редовните 90 минути няма да се играят две продължения по 15 минути. Вместо това, двата отбора ще преминат директно към изпълнение на 11-метрови наказателни удари, които ще определят и носителя на трофея. Левски и ЦСКА ще имат право да извършат по 5 смени в хода на двубоя. Те могат да бъдат направени при максимум 3 спирания на играта за всеки тим. Смени, извършени на полувремето, не се броят към тези 3 възможности. Бен Шелтън се класира за полуфиналите на US Open след успех с 3 на 2 сета срещу Карлос Алкарас за 4 часа и 28 минути игра. Място за финал американецът ще спори с сънародника си Франсис Тиафо, елиминирал друг американец Алекс Микелсен. Съперника на Шелтън в полуфиналната фаза Франсис Тиафо от САЩ елиминира Микелсен с 3 на 2 след страхотен обрат от 0 на 2.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е РАК.

0: си слушаме Не може вечно да вали по Радио FM Plus в 1.20. Ама то те първо ще започва да вали, само да кажа. До края на тази седмица времето ще бъде, стабилно, но от неделя поне в София започват промени и то трайно. Времето ще се промени, температурите ще паднат, ще ги има преваляванията. Ако сте решили да си казвате чао на лятото, може би тази седмица е финалната отсечка, по която можете да прелетите. Въпреки че аз честно казано смятам, не смятам, убедена съм, че лятото си отива някъде през декември. Поне в моята глава е така. Остава, слушахме в началото на часа, Мона Лиза. Остава, които тази вечер празнуват рождения си ден в Маймунарника с концерт, традиционен за бандата. Обикновено опашки се вият пред Маймунарника за този концерт. Няма смисъл да ви го промотирам. Вие, ако сте фенове на Остава, знаете много добре какво да очаквате. Това лято бях на концерт на Остава в Ментол във Варна и честно да ви кажа, ако тази вечер бях в София, нямаше да изтърва този концерт. За още един обаче ще стане дума след маничко, защото Пловдив пък също е подготвил нещо за феновете на хубавата музика, българска музика, но за това след рекламите и след като чуем Лени Кравиц и Сомбър.
1: В Лидъл вече има нов начин да пестиш.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Това е Радио FM+. FM+.

слушаме по Радио FM Plus в 1:30. Намерих, свеж търсих, но намерих добри новини днес. Те идват от света на музиката. Стиви Уондър обяви дати за концерти в Европа. Избираме си между Кьолн, Лондон, Манчестър. Мисля си, че имаше само секундичка. Амстердам дата. Така или иначе, можете, ако се интересувате, да влезете и да проверите точно къде са предстоящите концерти. Със сигурност това ще има новина, включително и в сайта на Радио FM+. Аз изкуших просто да ви я сервирам в аванс. Новините за концерти с днешна дата на едни от най-любимите ми български банди от настоящето остава тази вечер. Празнуват свой рожден ден с концерт традиционен в Маймунарника. Миналата седмица слушахме най-новата им песен Куршуми, премиерно по Радио FM+. И аз не спирам да я слушам. Социална, дълбока, емоционална, с госпел привкус, може би една от най-любимите ми групи, една от най-любимите ми песни на групата. Тази вечер е концерта и на D2, но в Пловдив. Казах ви, че и за Пловдив има нещо много красиво в афиша. Преди да кажеш, не пък е най-новата песен на D2, с която се завърнаха отново заедно с Дичо като фронтмен. Често я чувате по Радио FM+, в това число и сега.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Sharp слушаме и Ио по Радио FM Plus, спомен от 90-те години, време, когато наистина имаше надежда, че нещата вървят на добре. Честно казано, супла гледам към следобеда и новините, които ще ни донесе, но то няма да е само този следобед, така че ви пожелавам на вас лично да ви донесе добри новини и спокойствие, както и следващите 4 дни, защото ще се чуем едва в понеделника, както става ясно. Понякога нещата толкова бързо се случват, че до понеделник всъщност много неща могат да ни сервират политиците. Не искам да подхващам тази тема, особено на финал на нашата среща. Просто усещането ми е, че от толкова години насам ни готвят набавен огън и сега малко позасилиха котлона, ще стане ясно дали сме абсолютно сготвени или все още имаме сила да изскочим от тенджерата. Слушаме Гаши, Стинг, за дочуване. Роби Уилямс с Angel. Слушаме Оливия Дин и Дара с Тино. Това е музикалният ни избор за минутките до края на часа. Отново ще се чуем в понеделник.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Испанският. Езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес, София.
5: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от юго-исток. В Северо-Западна България вятър ще бъде от северо-исток слаб. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса, 32 максимална в столицата според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Да бъде свикан спешно Националният съвет за тристранно сътрудничество, настояват от КТ Подкрепа с мотива, че трябва да бъде обсъден новия механизъм за определяне на минималната заплата. Пред Националното радио главният икономист на синдиката Танас Кацарчев изрази опасение, че правителството няма да се съобрази с конкретни искания на КТ Подкрепа. Синдикатът не приема намерението на правителството за до година минималната заплата да бъде 660 евро, както се предвижда в указанията на вицепремиера Галабдонев във връзка с подготовката на бюджета за 2027 година. Според Кацарчев, по-справедливо е минималната заплата за до година да се определи по старата формула като 50% от средната, което прави 692 евро. Водещият на История БГ по националната телевизия Георги Ангелов е свален от ефир. Това съобщи самия той в профила си във Фейсбук. Прогресивно ми е. Вчера бях извикан от програмния директор на БНТ и бях уведомен, че съм свален от ефир. Няма да водя повече История БГ, както не мога да бъда и редактор на предаването, пише Ангелов. Към момент няма официално съобщение от БНТ за въпросното решение, нито какво точно го налага. Същевременно най-сетне официално ми бе казано, че е свалено и другото предаване, което водих по БНТ 2 до Европа и напред, казва още Георги Ангелов. Признавам, това е наистина ефективен начин да бъда накаран да млъкна. Впрочем, въпреки всичките си усилия, дори Емил Кошлуков не успя да го стори през изминалите години, казва още той. Решението на ГЕРБ да не участва със свой кандидат в президентските избори на 25 октомври по-скоро показва слабост. А отражението му върху партията ще стане ясно на местните избори до година. Това коментира политическия анализатор Георги Харизанов. По думите му, на този етап е рано да се правят генерални оценки и дали това решение на ГЕРБ ще бъде в полза на Иляна Йотова. Харизанов коментира и решението на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев да се присъедини към инициативния комитет на Иляна Йотова. По думите му, това е негово лично решение и не може автоматично да бъде определено като предателство към партията. Живеем обаче в нова политическа реалност, много ясно доминираща политическа сила. Има изгледи тази доминация, ако не да се засили, то поне да се утвърди на президентските избори, коментира още Харизанов. Парламента прие на първо четене промените в закона за частната охранителна дейност, внесени от Министерския съвет. Те предвиждат фирмите, регистрирани у нас и в страни от Европейския съюз и Швейцария, да са равнопоставени по отношение на заплащането на такси за издаване на лицензи. Премахва се самостоятелното съществуване на дейности по охрана на обекти, недвижими имоти и на селскостопанско имущество и те се инкорпорират в другите видове охранителна дейност. Предлага се юридически лица да бъдат възложители по договори за лична охрана. Повишават се стойността за транспортиране на ценни пратки и товари, така че да отговарят на социално-икономическите условия в страната.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски и ЦСКА излизат един срещу друг в матча за Суперкупата на България. Двубоя на 9 септември от 18:30 на Националния стадион Васил Левски. Срещата има няколко важни особености в своя регламент. Победителя в Суперкупата на България се определя в една среща. Най-съществената особеност е, че при равен резултат след края на редовните 90 минути няма да се играят две продължения по 15 минути. Вместо това, двата отбора ще преминат директно към изпълнение на 11-метрови наказателни удари, които ще определят и носителя на трофея. Левски и ЦСКА ще имат право да извършат по 5 смени в хода на двубоя. Те могат да бъдат направени при максимум 3 спирания на играта за всеки тим. Смени, извършени на полувремето, не се броят към тези 3 възможности. Бен Шелтън се класира за полуфиналите на US Open след успех с 3 на 2 сета срещу Карлос Алкарас за 4 часа и 28 минути игра. Място за финал американецът ще спори с сънародника си Франсис Тиафо, елиминирал друг американец Алекс Микелсен. Съперника на Шелтън в полуфиналната фаза Франсис Тиафо от САЩ елиминира Микелсен с 3 на 2 след страхотен обрат от 0 на 2.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+.

Любо Киров чухме от началото и на новия час в 2:10 почти. Усещате силата, нали, на днешния 9 септември. Сега се почва FM Plus следобед. Аз съм Калин Кирилов и днес се надявам на обща компания. Чак до 18 ще слушаме чудесна музика. А сега започвам с един много любим филмов саундтрак. I would stay awake just to hear.

0: е. Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 2.22 е, слушаме Мадона по FM Blue след обед. По това време на септември, освен на често задавания въпрос какво ще правим на 15-ти, също се чудим дали лятото си отива наистина. И май не точно все още, защото и на днешният ден ще преобладава слънчево време, особено сега в най-хубавата част на следобеда. Ще има температури между 28 и 34 градуса, в столицата около 30. С други думи, наистина последни мигове преди първи учебен ден или преди първи работен ден, човека си открадне още едно малко пътешествие или да си доизползва половината ден платен отпуск, който му остава.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3,39 евро килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за 1,15 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: let me go.
1: Чухме Майли Сайрис и Дуа Липа от последните минути Prisoner, а първата вече издаде сингъл от дългоочаквания си 10-ти албум Bass Persuades, който ще излезе не този, а другия петък, както се казва навсякъде, заедно с видеоклип. Сингъла вече е наличен. Можете да го чуете, че и да го видите към нашия сайт radiofmplus.bg, най-бързо и най-лесно. Албумът също е наличен за предварителна поръчка. Винил ще има и той е наличен за предварителна поръчка с ексклузивна обложка. Налична обаче само в онлайн магазина на певицата. Освен това, тя също така ще се завърне на сцената, обявявайки две дати в една легендарна зала в Лос-Анджелес на 16.

0: 16 и 18 октомври, а всичко за предстоящия ти албум ще намерите към radiofmplus.bg.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 кг. Сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hackthorn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
6: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Световете на Мароко ни очакват.
5: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: Това беше Селин Дион. Последните минути по FM Plus след обед. Тя предизвика истински туристически бум в Париж, защото търсенията на самолетни билети са скочили с 11%, а резервациите бележат рекордни нива, докато фенове от САЩ, Бразилия, Канада и да го кажем целия свят планират пътуванията си за дългоочакваното и завръщане, което носи близо 1 милиард евро на Франция. И да, остават точно 3 дни до голямото и завръщане. След 6 годишно отсъствие, Париж вече се оказва по-популярна дестинация, не че не е била преди това, за международните пътници. И популярна платформа показва 11% ръст в международните търсения на полети спрямо миналата година. И така всичко започва на 12 септември и тепърва и социалните мрежи най-вероятно ще се препълни с снимки и видеа. Слушаме Молок до края на часа.
1: Това е Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от юго-исток. В Северо-Западна България вятър ще бъде от северо-исток слаб. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса, 32 максимална в столицата, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Беше време, когато Певски и Борисов съобщаваха в аванс какво ще реши правителството преди то да се е събрало на заседание. Сега усилието ни е да върнем политиката в институциите. Виждате, че парламент работи на пълни обороти. Министрите се отчитат редовно. Скандалните обществени поръчки се изнасят от нашите министри след вътрешните ревизии във ведомствата. Предстои орязване на възнагражденията в бордовете на държавните предприятия, някои от тях са скандални. Това са все оздравителни стъпки. Успех би било осветляването на обществените поръчки, от които се финансира олигархията. Трябва да подходим принципно, за да решим проблема с олигархията, подчерта вице-премьера Иво Христов. Евентуални промени в кабинета зависят само от премьера. И ако се налага, тогава сигурно той ще ги предприеме. Но Румен Радев вече отговори, че сега не предвижда подобни промени, обясни още Христов. С наследство на десетилетни експерименти в образованието, обясни той, лошото ниво на представяне на учениците на теста PISA. Възраждане ще внася всяка седмица искане за изслушване на министрите, отговорни за мерките на правителството, също ръста на цените на основните хранителни стоки. Това заявиха пред журналисти в кулоарите на парламента депутатите Петър Петров и Димо Дренчев. Повода е отхвърленото искане на Възраждане за изслушване на вице-премьера, министра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и на министра на земеделието и храните Пламен Абровски за предприятите мерки по националната инициатива Кошница с грижа. Новини от чужбина. България е сред най-уязвимите държави в Европейския съюз към антидемократично влияние и манипулации. Страната е изложена на руски хибридни заплахи, които включват дезинформация и политическо влияние, кибератаки, саботажи срещу отбранителната индустрия и заглушаване на GPS сигнали в Черно море. Това се посочва в доклад на изследователската служба на Конгреса на Съединените американски щати, посветен на руската хибридна война в Европа. Документът е публикуван през август 2026 година. Напрежението между Обединеното кралство и Израел достигна своя връх, след като британският външен министър Ед Милибанд обяви санкции срещу незаконните израелски селища на окупирания западен бряг, обвинявайки израелското правителство, че си затваря очите за етническото прочистване на палестинци от заселниците. Израел реагира остро, нарече твърденията на Милибанд лъжи и веднага обяви контрамерки.
1: FM Plus. Спортът.
2: Христо Янев определи групата за вечното дерби с Левски от 18:30. Днес отборите ще премерят сили за Суперкупата на България, а сред картотекираните попадна и последното ново попълнение Бари Котър. Ирландеца беше представен едва вчера, но това не попречи на Янев да го вземе на националния стадион Васил Левски за потенциален първи трофей с новия си тим. По сходен начин Хулио Веласкес пък взе Петко Христов за двубоя днес. Световният вице-шампион България днес открива Европейското първенство по волейбол за мъже в София. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини излизат от 19 часа срещу Северна Македония в матч от група Б в Арена София. България е съдомакин на Евроволей 2026 заедно с Италия, Румъния и Финландия. В София ще се играят и 4 осминафинални срещи, както и 2 четвъртфинала. България е в група Б, където ще са още тимовете на Израел, Северна Македония, носители на трофея и шампион от Лигата на нациите, Полша, Португалия и Украина. Първите 4 от всяка група продължават напред към елиминациите. Полуфиналите, финала и спора за бронзовите отличия ще се проведат в Милано. Най-доброто класиране на България до този момент на европейски първенства е второ място от шампионата през 1951 година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Радио Следобед продължава. Чухме Теди Суимс и Мистер Ноу Ит Ол. А сега продължавам с нещо ново и много звучно. И то какво?

Show 'em. This boogie's in my soul. This boogie's in my soul. Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чакам Кристофър Нолан да се сети да включи тази песен във филма Interstellar 2. До тогава обаче има още време. 3.21 е. Сега поглеждам и към днешната дата. 9 септември в световен план ще ви кажа точно три събития. Първото, 86-та година, 19 век, в Берн, Швейцария, е подписана международна конвенция за защита на авторското право на литературни и художествени произведения. 20 век, коя година беше? 56-та, Елвис Пресли дебютира в шоуто на Ед Саливан и освен всичко друго, днешният 9 септември бил Световен ден на красотата.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Евространа Зоди, слушаме последните минути по FM Plus след обед в 3.35. Отново се връщам към 9 септември и по-точно 86-та година.
1: На

0: са създадени или публикувани, защото преди нея защитата на авторските права до голяма степен зависела от националното законодателство и това създавало проблеми. Например, книга, написана от автор във Франция, можела да бъде публикувана в друга държава без същото ниво на защита. И така Бернската конвенция поставя три общи международни правила: национално третиране, автоматична закрила и независимост на закрилата. И важното е, че от тогава авторското право защитава конкретното изразяване на творческата идея, а не толкова самата идея като такава.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзърмет 024-760-760.
8: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Your husband is coming.
1: Слушаме в ефира на Радио FM Plus и Where is my husband? Популярна марка автомобили представи първият си изцяло електрически модел. И любопитна подробност е, че нашите приятели от Desirers BG са гледали видеото и са разпознали не кой да е, а наш популярен български изпълнител, който след тежък офроуд сваля дебел слой кал от съдехода си, или поне така изглежда рекламата. Става въпрос за Орлин Павлов, който е потвърдил участие там. Снимките са били 3 дни, много интензивни на различни локации, а екипът е бил почти изцяло български, което е повод за гордост. Видеото можете да погледнете в YouTube, а моделът е разработен в продължение на години и наистина гигантът изглежда напълно идентично с бензиновите и дизеловите версии, което би трябвало да е супер за феновете на тази марка. Става въпрос за Орлин Павлов, разбира се. Сега да чуем нещо от него.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от юго-исток. В Северо-Западна България вятър ще бъде от северо-исток слаб. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса, 32 максимална в столицата, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Демократична България ще предложи пълна забрана на рекламата на хазарт, обяви се председателя Божидар Божанов в Народното събрание. Хазарта се е превърнал в епидемия у нас. Приятите през 2024 година промени въведаха ограничения, но те се заобикалят, не се спазват. Държавата бездейства по тяхното прилагане. Затова днес внасяме промени, с които да затворим всички вратички и да забраним рекламата на хазарт навсякъде и по всички начини, коментира депутата. Той добави, че българските градове са превзети от реклами на хазарт, а по време на световното първенство по футбол дори видяхме безкрайни телевизионни реклами, излъчвани по националната телевизия. Предложените от ДБ промени прецизират и текстовете за забрана на онлайн рекламата. Проектопромените въвеждат пълна забрана на външната реклама на хазартни игри, както на билборд рекламата, така и на знамена, които могат да бъдат видени по основни пътни артерии в много български градове и които участват негативно в формирането на облика на градовете. Предлагат се и мерки за санкциониране на опитите за заобикаляне на законовите изисквания и ограничения. Например, почти невидим надпис за рисковете от хазарта или пък създаване на новинарски сайт. И визуалното им представяне по заблуждаващ начин, така че на практика да се рекламира хазартния бранд. Съединените щати обвиниха България в прикриване на руски хибридни атаки и дезинформация, вместо да се бори с тях, в доклад на службата за изследване на Конгреса на Съединените щати, публикуван на 11 август 2026 година, се казва, че преди парламентарните избори през април тази година страната ни е била една от най-уязвимите информационни среди за злонамерени манипулации в Европейския съюз. Като фактори са посочени продължителната политическа нестабилност и поляризация, слабото регулаторно прилагане и ниската обществена устойчивост. В сравнение с останалите европейски държави, страната ни е констатирала такива набези, но е предпочитала да остане на това ниво, без да предприеме действия и да обвини директно Русия за това. Посочени са конкретни рискове, например заглушаването на GPS сигнали в Черно море. Отделен акцент е поставен върху българската отбранителна индустрия. В анализа се посочва, че тя може да е била обект на свързани с Русия саботажни операции срещу предприятия от българския военно-промишлен сектор. Министерският съвет одобри промени в закона за семейните помощи за деца, съобщи министър на труда и социалната политика Наталия Фремова. След заседанието на правителството с промените се отменя изискването за връщане на получената еднократна помощ за ученици от 1, 2, 3, 4 и 8 клас, когато детето е допуснало повече от 5 неизвинени отсъствия. По думите й, санкцията е прекомерна спрямо характера на еднократната помощ.
0: FM Plus. Спортът.
1: Христо Янев определи групата за вечното дерби с Левски от 18:30. Днес отборите ще премерят сили за Суперкупата на България, а сред картотекираните попадна и последното ново попълнение Бари Котър. Ирландеса беше представен едва вчера, но това не попречи на Янев да го вземе на националния стадион Васил Левски за потенциален първи трофей с новия си тим. По сходен начин Хулио Веласкес пък взе Петко Христов за двубоя днес. Световният вице-шампион България днес открива Европейското първенство по волейбол за мъже в София. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини излизат от 19 часа срещу Северна Македония в матч от група Б в Арена София. България е съдомакин на Евроволей 2026 заедно с Италия, Румъния и Финландия. В София ще се играят и 4 осминафинални срещи, както и 2 четвъртфинала. България е в група Б, където ще са още тимовете на Израел, Северна Македония, носители на трофея и шампион от Лигата на нациите, Полша, Португалия и Украина. Първите 4 от всяка група продължават напред към елиминациите. Полуфиналите, финала и спора с бронзовите отличия ще се проведат в Милано. Най-доброто класиране на България до този момент на европейски първенства е второ място от шампионата през 1951 година.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Тейлор Дейн чухме от новия час в 4.10 почти. FM Plus след обед продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. Днешният 9 септември също бил и световен ден на красотата. Да чуем и специални песни по повода. Сега симплират.

0: Енвоук, слушахме последните минути по Радио FM+. Сега директно ви кани към нашия сайт radiofmplus.bg за една много приятна и кратка разходка. Там ще разберете кой може да се завърне на сцената на Гластънбъри през 27-ма година. Какво направи Елтън Джон на фестивала Rock in Rio 26-та. Take That изненадаха с кънтри звучене в новата си песен. Също така и нещо ново от Майли Сайрас ви очаква към нашия сайт. Кой отбеляза важен момент в кариерата си и още българска музика. И не на последно място, кой говори откровено за битката си с различни пороци. Всичко това ви очаква веднага към radiofmplus.bg.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Световете на Мароко ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял зенел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
5: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години с Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Юск отново отваря врати в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

и Алма по Радио FM Плюс в 4.32, а сега директно ви питам: какво ще правите между 2 и 4 октомври, ако нямате кой знае какви планове, викания в зала 1 на НДК, защото между 2 и 4 октомври ще има цели 7 представления на един от най-успешните и обичани мюзикали в света, The Bodyguard, който идва в България. Дебютирал в лондонския West End, мюзикълът бързо се превръща в международна сензация с 4 номинации за наградите Оливие и поредица от разпродадени турнета. До момента спектакълът е гледан от над 3,9 милиона зрители в повече от 15 държави по света. Създаден по едноименния филмов хит от 1992 година, мюзикъла ни пренася на сцената с една история за опасност, слава, романтика и, както всички знаем, прекрасна музика. В ролята на Франк Фармър ще видим прочутия австралийски актьор Адам Гарсия, двукратно номиниран за престижната награда Оливие, познат ни от филмите Убийство в Ориент експрес, Смърт край Нил и Грозна като смъртта. Той наистина има впечатляваща кариера на сцената и в киното. А неговия професионален път започва с неочакван избор. Той прекъсва следването си по химическо инженерство в университета на Сидни, за да участва в мюзикъл. И решението го отвежда до сцените на West End и поставя началото на международната му кариера. Големият му успех идва през 1998 година, когато получава ролята на Тони Манеро в премиерната лондонска версия на Треска в събота вечер. А неговата версия на песента на Bee Gees Night Fever е издадена и като сингъл и достига номер 15 в британската музикална класация, и това е един от редките случаи, в които изпълнител от мюзикъл постига и самостоятелен успех в поп-класациите, но истинският център на кариерата му става музикалният театър. Той принадлежи към сравнително малък кръг артисти, които често много убедително могат да бъдат едновременно драматични актьори, певци и водещи танцьори. Често е сравняван с Джин Кели, при когото танцът е естествено продължение на персонажа, и сега можем да го видим в ролята на бодигарда. А негов партньор на сцената ще бъде Сидони Смит в ролята на Рейчел Маран и емблематичната любовна история, която отживява по звуците на вечни песни като I Will Always Love You, I Have Nothing и I Wanna Dance With Somebody, както и още от чудното творчество на Уитни Хюстън. Всичко това в София, зала 1 на НДК, между 2 и 4 октомври. Билети можете да намерите на www.more.com. А сега няма как да не чуем и нещо много познато.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Hitmax. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 кг. Сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax.
3: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: когато залезят за спи. Аз знам. Това си ти.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. FM.

Лиза, Фьючеринг, Рей, Доджа Гет, чухме Burning Man последните минути по FM Plus след обед. Так какво разкри от личния си живот Доджа Гет, ще разберете и ще прочетете към нашия сайт radiofmplus.bg. Сега е време за нещо ново от Сам Смит.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от юго-исток. В Северо-Западна България вятър ще бъде от северо-исток слаб. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса, 32 максимална в столицата, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Българската национална телевизия потвърди, че сваля от ефир водещи на предаването История БГ Георги Ангелов. Новината съобщи самия той тази сутрин в пост във Фейсбук. Позиция на сайта си, телевизията посочва, че водещия остава на работа в медията и ще му бъде дадена възможност да представи нова концепция за предаване. Този похват е добре познат при знакови уволнения на водещи. Ново предаване на времето трябваше да предложи Ани Цолова. Нова рубрика трябваше да води Мария Цънцарова и така нататък. А друг аргумент, който телевизията посочва, е, че предаването до сега имаше водещи на ротационен принцип и е взето решение, че от сега нататък няма да има такава практика. Всяко предаване ще има по един водещ. Поне 14 души от инициативния комитет на кандидат президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев са с обявена принадлежност към Държавна сигурност или разузнаването на Българската народна армия. Това показва проверка на имената в официалния регистър на комисията по досиетата, твърди в своя публикация във Фейсбук журналистката Велизара Цонева. Информацията предизвика сериозни коментари в общественото пространство веднага след официалното учредяване на комитета. Ето и кои са агентите: Александър Маринов, съдържател на явочна квартира Майстора, Боби Бобев, агент Аспарух и Добромир, Георги Иванов, агент Николов, Георги Марков, историк, агент на ДС, Георги Парванов, секретен сътрудник Гоце, Евгений Манев, агент на военното контрразузнаване, Иван Границки, агент Огнян, Иван Маразов, агент Библиотекария, Иван Токаджиев, агент Колев, Иво Хаджи Мишев, агент Невена, Красимир Каракачанов, агент Иван, Румен Гунински, агент Гочев, Тома Томов, секретен сътрудник Тодоров и Христо Григоров, агент Еленов. Обществото има право да знае какви кръгове и зависимости стоят зад една кандидатура, коментира в своя пост Велизара Цонева. Водеща тема от чужбина, няколко кораба горят в Персийския залив, след като Иран съобщи, че е атакувал около 20 плавателни съда, опитали да преминат през Ормузкия проток, предаде Франс Прес, позовавайки се на Британската агенция за морски търговски операции. Пожари горят на няколко кораба в резултат на продължаващите военни действия в този регион, написа агенцията, но посочи, че на този етап няма възможност да бъде потвърдено дали има жертви и ранени. Сред тях е и танкер, натоварен с около 2 милиона барела иракски суров петрол.
1: FM Plus. Спортът.
2: Стадион Българска армия получи необходимия документ Акт 16. Мечтата на червената общност е факт и се очаква след паузата за националните отбори ЦСКА да се завърне в своя дом в Борисовата градина. Реконструкцията на спортното съоръжение продължи близо 2 години и половина, период, през който тима домакинстваше на националния стадион. Левски и ЦСКА излизат в двубоя за суперкупата на България на националния стадион Васил Левски. Начало на битката между сините и червените ще бъде дадено в 18:30 с първия съдийски сигнал на Геро Писков. При равен резултат в редовното време няма да се играят две продължения, а ще се прибегне веднага до изпълнението на ДУСПИ. Шампионите влизат в дербито след серия от 8 поредни победи в първенството. Момчетата на Хулио Веласкес са в подем, като до момента са допуснали 4 попадения по родните терени. Паралелно с това сините са част и от основната схема в Лига Европа. Горещата новина при армейците дойде вчера от Христо Янев. Наставникът на ЦСКА обяви емоционално решението си в началото на пресконференцията. Преди матча за суперкупата бившият национал каза, че матчът срещу Левски ще е последният му начало на неговия любим отбор. Световният вице-шампион България днес открива европейското първенство по волейбол за мъже в София. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини излизат от 19 часа срещу Северна Македония в матч от група Б в арена София. България е съдомакин на Евроволей 2026 заедно с Италия, Румъния и Финландия. София ще се играят и 4 осми на финални срещи, а също така и 2 четвърт финала. България е в група с тимовете още на Израел, Северна Македония, носители на трофея и шампион от Лигата на нациите, Полша, Португалия и Украина. Първите четири от всяка група продължават напред към елиминациите. Полуфиналите, финала и спора за бронзовите отличия ще се проведат в Милано. Най-доброто класиране на България до момента на европейски първенства е второ място от шампионата през 1951 година.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

има значение. И винаги е най-добрата.

0: 5:10 е FM Plus, следове продължава. Чухме Елтън Джон, който е направил грандиозно шоу на фестивала Rock in Rio и е изместил началото на шоуто си с 65 минути. Мнозина са предположили, че ще съкрати концерта заради грамотевични бури, които са върхлитали града през предходните 3 дни, но вместо това той е пял 2 часа и 15 минути, като разбира се изпълнил най-големите си популярни песни. А и това никак не е пренебрежително, защото Елтън Джон все пак е на 79 години. Повече по темата ви очаква към нашия сайт.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Само преди няколко дни с музикалните платформи вече се появи албума B-Day по повод 20 годишнината в делукс издание от Бейонсе, разбира се. Така че над 30 песни или почти 2 часа музика ви очаква от нея. 5.17 Радио FM Плюс продължава ето така.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
5: Победих всички в надпреварата.
6: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
7: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
8: Това е Радио

0: Тъкмо 5.31 минава. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Временно движението по път 1-1 Благоевград Кресна се осъществява в една лента поради катастрофа. Трафика се регулира от пътна полиция. Временно се ограничава движението по път 3-102 Белоградчик извоз поради изтеглянето на аварирал камион. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че е възстановено движението по път 1-6 Перник Радомир в района на Бела вода. Временно движението при 76 км по път 1-6 Перник Радомир в района на квартал Бела вода се осъществяваше в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Възстановено е движението по път 1-1 Ружинци и Медовница. Трафика се пропуска поетапно. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Тексас чухме последните минути по Радио FM Plus на днешния 9 септември, който освен всичко друго бил и световен ден на красотата, като празника се чества по инициатива на Международния комитет по естетика и козметология. Явно има такъв. Световната организация в областта на естетиката и козметиката, която е основана в Брюксел през 46-та година на миналия век и има отделения в 33 страни. А с развитието на козметиката, празникът на красотата става необходимост. Трябва да има такъв и през 95-та година е взето решение за неговото утвърждаване. Има и такъв ден, да. Сега, да чуем Били Айлиш.

0: Вау, сър, тези роялкани ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
1: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
0: Е, на това му се вика кралско промо.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Бутани.
3: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
4: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
5: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Испанският – езикът на бъдещето.
7: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
8: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
7: Институт Сервантес – София.
8: Улица Света София номер 3.
7: Телефон 02-810-4500
8: и sofia.cervantes.es.
7: Твоят испански е гарантиран.

Ето тези двамата, Бруно Марс и Андерсън Пак, бяха доказателство преди 3-4 години по памет как доброто звучене може наистина да ти донесе не една награда Грами. 5.50 слушаме Coldplay, Duran Duran и Pharrell до края на часа. Ето че днешния FM Plus след обед почти си отива. Аз съм Калин и утре отново се надявам на обща среща след 14.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от юго-исток. В Северо-Западна България вятър ще бъде от северо-исток слаб. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса, 32 максимална в столицата според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Контрола на пътната безопасност ще бъде поет изцяло от МВР, заяви министра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Това е част от представените днес от правителството мерки за по-ефективно противодействие на нарушенията на пътя. В момента контрола по пътищата се осъществява от три институции – МВР, ДАИ и Националното тол управление. Управлението ще престане да съществува в сегашния си вид. Тази част от него, която се занимава с контрол на пътищата, преминава към МВР, а другата част, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорт. От Министерството на вътрешните работи обясниха още, че се спира и с така наречените случайни проверки по пътищата. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършат проверки по пътищата в бъдеще. БНТ потвърди, че сваля от ефир водещия на предаването История БГ Георги Ангелов. Новината съобщи самия той тази сутрин в пост във Фейсбук. В позиция на сайта си телевизията посочва, че водещия остава на работа в медията и ще му бъде дадена възможност да представи нова концепция за предаване. Този похват е добре познат при знакови уволнения на водещи. Ново предаване на времето трябваше да предложи Ани Цолова, нова рубрика трябваше да води Мария Цънцарова и така нататък. Поне 14 души от инициативния комитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев са с обявена принадлежност към Държавна сигурност или разузнаването на Българската народна армия. Това показва проверка на имената в официалния регистър на комисията по досиетата, твърди в своя публикация във Фейсбук журналистката Велизара Цонева. Тя твърди, че обществото има право да знае какви кръгове и зависимости стоят зад една кандидатура. Полицията в София разби депо за наркотици. То било използвано за снабдяване на куриери, чрез които дрогата е разпространявана, обяви началника на отдел криминална полиция, комисар Ангел Папалезов. По случая е задържан 32-годишен мъж от София, който до сега не е бил криминално проявен. Водещи теми от чужбина. България е сред най-уязвимите държави в Европейския съюз към антидемократично влияние. Страната е изложена на руски хибридни заплахи, които включват дезинформация и политическо влияние, кибератаки, саботажи срещу отбранителната индустрия и заглушаване на GPS сигнали в Черно море. Това се посочва в доклад на Конгреса на Съединените американски щати, посветен на руската хибридна война в Европа. Напрежението между Обединеното кралство и Израел достигна нов връх, след като британският външен министър Ед Милибанд обяви санкции срещу незаконните израелски селища на окупирания западен бряг, обвинявайки израелското правителство, че си затваря очите за етническото прочистване на палестинци от заселниците. Израел реагира остро, нарече твърденията на Милибанд лъжи и веднага обяви контрамерки. Цените на петрола се повишиха над 100 долара за барел за пръв път от месец и половина насам, след като ескалацията на военните действия в Близкия изток засили опасенията за глобалните доставки. Петрола сорт Brent, международният еталон за цените на суровината, поскъпна с 2,1% към обяд българско време до 100 долара за барел, като премина психологическата граница за първи път от 24 юли. Повишението идва на фона на битката между Съединените щати и Иран за контрол на Турмузкия проток, като двете страни си разменят ответни удари срещу корабоплаването в региона. Във вторник американските сили съобщиха, че са унищожили 5 ирански танкера за суров петрол.
0: FM Plus. Спортът.
1: Стадион Българска армия получи необходимия документ Акт 16. Мечтата на червената общност е факт и се очаква след паузата за националните отбори ЦСКА да се завърне в своя дом в Борисовата градина. Реконструкцията на спортното съоръжение продължи близо 2 години и половина период, през който тима домакинстваше на националния стадион. Левски и ЦСКА излизат в двобоя за суперкупата на България на националния стадион Васил Левски. Начало на битката между сините и червените ще бъде дадено в 18:30 с първия съдийски сигнал на Геро Писков При равен резултат в редовното време няма да си играят две продължения, а ще се прибегне веднага до изпълнението на ДУСПИ. Шампионите влизат в дербито след серия от 8 поредни победи в първенството. Момчетата на Хулио Веласкес са в подем, като до момента са допуснали 4 попадения по родните терени. Паралелно с това сините са части от основната схема в Лига Европа. Горещата новина при армейците дойде вчера от Христо Янев. Наставникът на ЦСКА обяви емоционално решението си в началото на пресконференцията. Преди матча за Суперкупата, бившия национал каза, че матчът срещу Левски ще е последният му начало на неговия любим отбор. Световният вице-шампион България днес открива европейското първенство по волейбол за мъже в София. Възпитаниците на Джан Лоренцо Пленджини излизат от 19 часа срещу Северна Македония в матч от група Б в Арена София. България е съдомакин на Евроволей 2026 заедно с Италия, Румъния и Финландия. В София ще се играят и 4 осмина финални срещи, а също така и 2 четвърт финала. България е в група с тимовете още на Израел, Северна Македония, носители на трофеи и шампион от Лигата на нациите, Полша, Португалия и Украина. Първите 4 от всяка група продължават напред към елиминациите. Полуфиналите, финала и спора за бронзовите отличия ще се проведат в Милано. Най-доброто класиране на България до момента на европейски първенства е второ място от шампионата през 1951 година.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаления до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
3: Свежест. Всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Временно движението по път 1-1 Благоевград Кресна се осъществява в една лента поради катастрофа. Трафика се регулира от пътна полиция. Временно се ограничава движението по път 3-102 Белоградчик извоз поради изтеглянето на аварирал камион. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че е възстановено движението по път 1-6 Перник Радомир в района на Бела Вода. Временно движението при 76 км по път 1-6 Перник Радомир в района на квартал Бела Вода се осъществяваше в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Възстановено е движението по път 1-1 Ружинци и Медовница. Трафика се пропуска поетапно. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет СБА празнува 35 години с Lion Duo Pack само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне, поне на теория. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи! Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина, 1 кг, сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Вау, сър, тези роялкани ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
1: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
0: Е, на това му се вика кралско промо.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
3: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
4: Това е Радио

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Временно движението по път 1-1 Благоевград Кресна се осъществява в една лента поради катастрофа. Трафика се регулира от пътна полиция. Временно се ограничава движението по път 3-102 Белоградчик извоз поради изтеглянето на аварирал камион. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че е възстановено движението по път 1-6 Перник Радомир в района на Бела вода. Временно движението при 76 км по път 1-6 Перник Радомир в района на квартал Бела вода се осъществяваше в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Възстановено е движението по път 1-1 Ружинци и Медовница. Трафика се пропуска поетапно. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, ивентим и касите в залата.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувен Транс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
4: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги, винаги е най-.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: But you're just a boy.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката